opo kang tinanem bisa dumadi. Awit sangka kaprigelan ing para kawula kang sami mung tani. Bisa maknani kabejaning para kawula jalaran murah sandang kulawan pangan. Ngandhake para kawula muncul negara kang sami iring marang keprigelaning para kawula ing praja ngastina kang sami olah tetanen. Gemala kuning para sedagar layar para langkudu ya dagang gede ya dagang cilik. Panono kang samyo rumas ketiwo lan ana kang rumangsa karugen. Bangsal santun bisa sambung dagangan marang para kawula manca negara. Dan Torino pantalani mengitan ono kendati upomo toka condor koyili ning terto dolon toro tangsa gilir gumanti pandini kali sing beboyo matan dani kalamunto ngegoro ngistino toto tipi tentrem. Para kawula kang remen ing raja kaya maestro lembu kambang layang kudu mindo sak pinunggalane.

0: upamiyo ketinggal kados sinau ting gelap raos sing manah kula. Awit anak Prabu ngendikaken bilih badhe sedo sakderipun Brontayuda ing mongko. Miturut saking pemanggih kula ing atasipun sedo menika wonten tigang perkawis. Sedo ingkang utama, sedo ingkang prawiro, sedo ingkang analongso. Sedo ingkang utama menika sedanipun tiyang ing sampun dugi titiwanci kapundhut dumateng ingkang murba dumadi. Sedo prawiro menika sedanipun piyantun ingkang labet dumateng negari. Sungkem dhateng negari labet dumateng kawula. Sedo analongso menika sedanipun tiyang ingkang anyut tuwuh menapa ing kelampah ing atipun anak Prabu menika nalindra badhe nglalu. Kados kirang prayogi menggasaken pemanggi kula anak Prabu. Kasiyo kados pundi mboten badhe kelampah saged tata titi tentrem. Tentu tumpes kelor para kawula ing Prajeng Astina. Kados pundi yakinipun badhe padhesangkan paran murid para kadang saged tata tentrem. Nah, menawi anak Prabu ndangu dhateng pun bapa menawi kepengin tata tentrem para kadang paduka Kurawa mboten wonten awonipun. Sakderengipun perang Brontayuda anak Prabu kula aturi pepanggihan kaliyan para kadang paduka ing Amarta ingkang perlu masrahaken negari iki mawon. Kita namung sigar semongko tegesipun namung sepalis menika mangke saking sih palipiramanipun ingkang rayi para Pandhawa kula kinten ingkang sebagian saged kinarya mukti anak Prabu bin para kadang mitra wauju badhe tata titi tentrem sak laminipun lan boten badhe ngawontenaken korban para kawula dalem. Miturut saking pamanggihipun Kakang Prabu Basukarno menapa leres aturipun paman Sengkuni ngemraten. Ya ini pun pangapunten menawi ngroko mbuh saged ngaturaken bab menika. Awit raseng manah kula perkelet. Upami kula ngrasaken aturipun paman Sengkuni. Pandhakwanipun tiyang ingkang boten remen dhateng ngroko dipun sebataken kula menika badhe mayuni dhateng para kadang kula ngamarta. Tuwin badhe muktek-muktekaken dhateng kadang kula piyambak. Sinten ing boten ngertos yen kula menika istanipun tesih radi magepokan kaliyan para kadang kula Pandhawa. Nanging upami ing ngroko menika lajeng ayudyani bilih Yai Prabu menika manggahi negari kanthi perang Brontayuda. Dasaripun menapa ing ngroko boten mangertos sejarah-sejarahipun negari Ngastina jaman semanten saengga dumugi sepriki. Mila wontenipun ing ngroko namung badhe nyatung dawuh. Badhe dipun damel perang iki monggo, badhe dipun damel sae iki monggo. Upami dipun damel perang ing ngroko pejah wonten ing Suramadilaga mboten badhe ngeman dumateng nyawa kula. Kula tanengi dodo kore labeti luntak ludiro. Mengaten ya. Menawi badhe dipun damel sae terusan ngetinggalkan para kadang kula Ngastina badhe ketinggal supeket kalian para kadang kula Pandhawa.
1: Mengaten paman paman Durna.
2: Nuwun anak Prabu.
0: Kang Mas Adipati lan paman Sengkuni ngendikanipun dereng saged ndamel marang manah kula. Awit yang ngendikanipun paman Sengkuni negari kita dipun wangsulaken dhateng para kadang kula ngamarta sepalih. Menapa mboten kirang ingkang sepalih kangge mukti kula sakadan.
2: Mboten perlu ngegoh dhateng sinten-sinten. Kula atur ngegoh dumateng ngantepipun piyambak kemawon. Dipun gambaraken sewu kemukalan ing atase wong 100 musuh karo wong 15 nganti kalah.
0: Nyatanipun ingkang sampun-sampun.
2: Lah, ingkang sampun menika namung dereng kemawon. Yen pancen sampun titi mangsi menika mangke dipun tempuaken perang Brontayuda, kula kinten kok akeh menangi Kurawa. Akeh kalahi para Pandhawa.
0: Mekaten paman.
2: Lho menika pemanggih kula ngaten menika. Ini sampun-sampun menika namung kangge jalaran supaya padha mongkok atine wong Amarta. dewa menika menggalih supaya padha seneng pikir wong Amarta. Angger dikaniaya waras, dikaniaya waras. Nanging binjing tundhonipun kesenengan menika badhe kosok wangsul, mesti bakal nemu telungso adatipun. Dipun panggai. Manggen panjenengan wonten menapa-menapa kang Bapak Pendhita Durna wani depani paprangan.
1: Kok aneh temen. Wakne Durna pemanggihipun kok beda karo aku. Panjenengan menika yen kalian kula istanipun mboten saged sami pemanggihipun. Kula saged matur mekaten nek dasaripun kula mangertos sejarahipun negari Ngastina menika. Mila upami kula teliti kula dongengaken menika pancen ingkang leres menika yoga-yoga kula ngamarta. Anak Prabu Suyudana menika wenang nglenggahi nanging boten kagungan pangwaos menggaing batos. Sareng wakne Durna ing atasipun panjenengan menika wonten mriki kelebet keluarga enggal. Riyin sampeyan kula saking atas angin.
2: Nggih, panjenengan kinggriku kula.
1: Saking atas angin putranipun Prabu Baratmeja.
2: Nggih, pancen nggih.
1: Dadi wonten negari Ngastina menika kelebet yang enggal.
2: Nggih, mila teng mriki kula panjen beto angin saking ngriku.
1: Ing atasipun panjenengan menika ora ngerti sejarahe negara Ngastina. Kok lajeng ngaturaken kudu dipanggai, kudu dikukui mangke sing depani peperangan kula. Niku dasare napa? Orang ngerti kok dadi wani manggae.
2: Lho, wak, mulane wani manggae wak dasare ora ngerti, lak ngaten jujur. Sampeyan ampun kaya katon niku.
1: Nggih.
2: Sampeyan jenenge senajan to patih kula kinten kurang kawruhe. Patih kurang pengalaman.
1: Nggih.
2: Bukti nyatane sampeyan bola bali mesti ora tau cocok karo aku.
1: Iya panjenengan kula rumangsani yen kurang pengalaman. Nyatanipun
2: anggere latihan bubrah.
1: Oh iya. Iki ngaten menika mboten mokal nggih. Mulkaken kula sampun pemanggih sepuh.
2: Iya panjenengan dasar orang uji. Pate niku anggere awale niku ngantukan mesti. Ora padha pinter.
1: Oh nggih, nyuwun pangapunten wakne. Mangkito paman, mboten cekap namung kangge rebat yodo. Upaminipun menika mangke wonten kedadosan negari badhe dipun suwun dhateng para kadang kula ngamarta. Menapa ingkang kegiatan praja Ngastina?
2: Ingkang rayang anggere Prabu Sasrawindu. Anggenipun magang sampun wit. Mulan ing sampun kepengker. Sipados kadadosna senopati saged ningkes para satriya Pandhawa.
1: Upami kula kepingin badhe sarebat kalian kakang kula Yayi Prabu Sasrawindu.
2: Prayogi nger.
1: Aja nganti kaget pamikir Yayi pun kakang pangake maju ngadep marang pun kakang. Kula ngetaken dawuh timbal koko Prabu.
2: Yul mengsar saking pasowan.

0: batu.
1: Marem rasing manah kula lepat angin konyernaken koko Prabu. Kenging midolo dateng ing rayi katigasa janggaripun ngabiyantara.
0: Yen banjen-banjen mengkono yai pun kakang rumangsa mongkok atine. Banjur stoko kasang yai milih dina ingkang ngendi kang kinarya manjing peperangan.
1: Kula suwun dinten menika badhe kula leksanani anggen badhe ngancam pejaipun Baladewa.
0: Yen banjen mengkono mongso budi paman durung
1: kula nggih.
0: Panjenengan kula trim botoi dhateng ing putra maringi paikuh anggen badhe mejahi Baladewa.
1: Prayogi, prayogi. Nyuwun pamit monggo kula dherekaken.
0: Ing rayun pangestu dalem Koko Prabu sing paedhong ati-ati.
1: Nggih, kula nyuwun pamit badhe botoi kang rayi.
0: Satos-satos.

0: kadangipun Kakang Yayi.
1: Kula Bapa Prabu Basukarno.
0: Sak pengripun Prabu Sasrawindu tuwin Paman Durna. Keparenga ingkang raka nyuwun pamit medal jawi. Ingkang ugi badhe netepi dumateng kewajiban. Yen pancen nika mangke Sasrawindu saged nyedani Kakang Prabu. Dadi kula wisuda minangka dados senopati mugi saged nyerangken bebayaning praja Ngastina. Kosa wangsulipun lepat ingin dados penjaganipun Sasrawindu dinten menika mangke kula ing badhe nglarepaken nyawanipun Sasrawindu dhateng kayangan.
1: Ngatos-atos Kakang Prabu Basukarno ingin rayi namung dherekaken kaluhuran tindak ing saking praja Ngastina. Senajan pun bapa semantel iki kepareng nyuwun pamit medal jawi ndhawaken dhateng para kadang paduka yoga-yoga kula Kurawa aman ampun kados wari-alit kula nuwunaken dawuh purna sabdaing nata sedo pandhita ratu sedo pangucap pandhita temen ratus ngarani pangandikaning pandhita sepisan manjing ing nolos senajan tonalindra ing sisan rata tiyang sanggaring ibaratno Tirta Kresna kang kinalinyarat mungging delancang sita tan kena lumebek. Kekene manah arsa kundur dadla ya direksangka palanggan ginarebet para dibedaya dinon sangka mandrawa kadinarindra tunduk kembang puspawarna.

sosok endek wonten ing panci. Kandek wonten telenging Datuloyo. Sawunya dimangkah kori dono pertopo anicik marang toto tertiping kraton ing Adino.

0: 이 뻔한 돌로 꿀랑게. 사사무리 뿔루 꿀로란 밤만 들어오는 재미있는 길 비날 뚫었고 문이 꼬마띠요 벌로 쌍깅 생고 물어 쌍분이 쏘마띠요 와칭 인근부터 바띠냐 좀 가고 각대스 뿔리 따라니 뿔고 사켓 마차이 프라푸 벌로 띠고
1: 라사무리 꼬마틀
0: kerasani pun menopo bati dipun damel rame menopo mboten yen dipun damel rame kados pundi yen mboten kados pundi
1: tegis pun yang pancen damel rame menika panjenengan tuwin para wadya bolo nyaketi negari Mandura terus secara adek-adekan bolo diwa ditantang nanging menika mangke kata kurbalipun iya korban wadya bolo Mandura iya korban pun wadya bolo penjeningan tentu wonten ing tiwas
0: yang boten di dalam rame
1: nah yang boten pun dalam rame caranya pun kulo kedah apus kromo
0: kulo mangke dateng wonten Mandura
1: etok-etok yang diutus Angger Joko Pitono Angger Baladewa dipun atur apus dateng istino perlu nayugiani Pak Kempala Nagung loh rasai Angger Baladewa tindak penjirian sampun wonten madyaning kono Baladewa sing ngetutke kula mongko adate nek lelungan ora tau nggawa kanca tekan ngawas terus dicekel men tangane cek dipateni men ten arek pun beres ora ana swara apa-apa mati temenanan
0: menika rek kadaya kula yang ngaten kok sumanggake ngersakaken Paman Durna. Kaya gini pun mboten perlu dung damel rame.
1: Nah, rak ngaten. Senajan tono rame-rame yang sampun wonten bukti nyatanipun bolo dewa mati tekspun. Penjelasan saat ini pun sampun sumadiyo toto-toto yang ana tantrimane para wadya bolo Mandura wis bisa nanggulangi peperangan.
0: Mboten. Yai Prabu. Kula nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu. Kabeh para wadya bolo sangga Singapura didhawuhi apa maneh saka negaramu ing timbul taunan aja nganti kelayatan banjur bantu pun kakang Yai Prabu Rudramuka ngestakaken dawuh pengendikan pun Koko Prabu ing rai sagah mandhegani pabarisan
1: payogi ngantri mawon kula kepareng ngrumiyi ning lembah Baladewa
0: ngapa terus paman.

0: pasuran pacar enggak kuno. Ngaturakan perbagi porong kromo paman uji merawuh wontering mandulo.
1: Oh iya nampi pangestun penangger bolo diwa kados manggi widodo sewan kulo. Manggi widodo ngger sewan kulo syukur bujusin.
0: Paman sengkuni manggi karharjan. Pun pangestun penangger mandulo kados ngoten kirang tunggal menopo. Syukur bujusin. Iya iya iya. Wah ne pripun di dodo kula ketinotol alu bengkong mboten nginten babar pisan jebul manjur wonten gadut kacane.
1: Nek sampeyan ngerti niku dengeriku niku eleke Baladewa niki pun konangan kawiyak wawadine cerangin Baladewa niku ajeng bali lho
0: nggih bukti nyatane ngurung jago Pandhawa nggih pun mangke mawon. Kulo ngaturaken pabekti yang
1: iya Gatut Kaca tak trima kowe bekti karo wong tuwa.
0: Iya.
1: Wis suwe nggon monong Mandura.
0: Iya nembe menika wau Eyang. Senajan yang sengkuni semantul ki kulo ngaturaken pabekti.
1: Waya Mas. Kulo tampi kanthi kuwato sing manah kulo.
0: Panjenengan bekti dateng pun bapa
1: ning ya ora umum wong bekti ditampani kok kanthi kuwato sing ora umum.
0: Ya repa bektinya berngose diplintar-plintir. Monggo sing ginceng sampean.
1: Gatut Kaca nek kali kula rada wedi wonika putu kula.
0: Nggih.
1: Sasampunipun prayogi lenggahipun Paman Durna keparenga kula badhe nyuwun pirsa. Wonten ing gatos menapa Paman Durna tedhak wonten ing praja ngastina? Ngaten nggih, Ger. Sowani kuningnya bapa sepisan tuwe dateng Angger Baladewa dungkap kaping kali perkawis dipun utus dateng ingkang rayi Angger Prabu Joko Pitono gandeng medal sak mangke negari kina menika mengawontenaken pepanggihan ingkang langkung ageng panjenengan dipun aturi rawuh wonten ing praja ngastina supados sareng-sareng kaliyan kula.

Kula wonten ngriki ora ning duta kongkonan pun duta ngrampungi. Yen pancen panjenengan kenging kula damel sae kenging kula perintahaken monggo sareng-sareng kaliyan kula. Ana apa-apa durna wis tangi tuan tanggung jawab lan wani tameng dodo. Ewa dini yen anggere Baladewa bali lho. Anggere Baladewa merengkang dateng ngedal istina. Pun bapa dipun kentuni kanugrahan dateng panjenengan. Dipun kentuni kanugrahan saking Anggere Joko Pitono dateng panjenengan. Wujudipun duk tali godi kon nampani karo mungkur. Tembung kasaripun bala dura manut durna kudu iso nggawa bandane bala dura.

e Prabu Baladewa. Iya dasarnya topo sing jenenge Ungkang Ki Sastra Windu. Ora tede ngaling-aling kowe nyekel gegaman. Ayo gelem ngluwari anakku Gatut Kaca ora. Gatut Kaca bisa luar sangka ing bebaya. Aja takon dosa ilange Gatut Kaca kudu bareng karo nyawane Sastra Windu. Saiki Baladewa ngare manuta. Kowe arepa budi tak sembadani bonggo tak rampungi. Jalaran Baladewa kuwi kelilipku kowe wani nyirnake pepundhenku Prabu Kangsadewa. Wong tuwa kang mutangake aku kang wajib nagih genti aku kang bakal nugel gulune Baladewa. Kepiye? Kowe mau muni piye? Arep nugel gulune Baladewa. Kowe iso mutung nenggolo aku rumangsa tobat karo bonggo talam aja minggat.

0: wewirang sastra windu aku gedung paten ono Yayi Kresna kowe kula pawarta pun kakang kecekel dening bebaya yayi
1: wis sambat to karo adimu Bathara Kresna
2: wis arep sambat yo mati ora yo mati pokoke nek mati karo mati ngono berarti wae kowe ngoyak togok sing dadi korban aku Gatut Kaca merwasa gusti apa gusti ne togok ya sing dadi korban aku ora wurung sing gawe momolo ket mau ning kowe mati iki kowe genti tak dadekke korban rasane kuwi wong kang ora tunduk karo Durna kok ngono kuwi rasane
1: aman menawa prayogipun pejahi sak menika kemawon
2: ampun guru nggih ampun guru disiksa dhisik disiksa dhisik dilebokke paku jalan kados Gatut Kaca menika mau jalaran menika yang dipun sirnaken wonten ingkang dados kekiyatanipun Baladewa mila aturipun ing bapa ampun kesesa jalaran Baladewa tesih wonten kekiyatanipun
1: ibu cakra duit lho Baladewa lebono paku jalan warna.

0: kula nyuwun pirsa wonten ngarsanipun Paman Durna Ganjeng tiyangipun Paman ngendikaken bilih Baladewa menika wonten kegiatanipun lajeng menapa ingkang kasantosanipun Baladewa.
1: Ingkang dipun sambati menika wau ing dados kegiatanipun

Atasi pepundin kanjeng romo tanpa no sasmito popo kok dadi nemu tumindak lan lakon kang ora becik kaya mengkene ora ngira yen negara mandura bakal dadi karangabang.

wis bablas lumiyatiro wadya bala ing Sengkapura. Sawise Prabu Sasra Windu bisa miput Raden Gatotkaca ngrestan para wadya bala ing Sengkapura nglestantunaken nggih saksana minggah ing Arga kangaran Pertapan Ukir Kencana.

liwung ngajengaken pakuwon tuwin pelataran ingkang sak cukup biar madyaning pelataran pinacak kelangenan manjo.

0: Yayistiyati
1: Kulo kakang pegawanan
0: dan wonten pekabaran ingkang calon bebayani tumanduk dateng ingkang roko sinuwun kencana menawi ingkang rayi mulat dumateng kawontenan ketingalipun boten wonten menapa-menapa sedaya pinanggih sae kalis kudu rencana syukur becese Rekira Pati Udawa kula penemban mongso budhwa gelaring Purwadya Bala Kalamantarina rada ngaduh sangka ing pertapan nanging yen ratri rada nyaketana awit mbok menawa ana para gawe sak panci-wanci aja nganti ngepok marang semedine Gustimu sinuwun ing Purwadi kula nuwun ngestaken dawuh panjenenganipun Sang Wiku kejawi saking menika kakang Luman istanipun kula dereng saged mangertosi menapa ingin dados kersanipun Koko Prabu dipun rintangi cukla-cukli bermula sandi wonten ing pakuwon ukir kencana saking go kesupen dhateng kewajibaning Nalindro lula menapa Yai Setyaki mboten dipun ngendikani dhateng ingkang Raka Gusti kula sinuwun Nurwati kejawi namung kula kaparingan dawuh supados andherekaken mbiyantu priyantosipun Koko Prabu mboten wonten dawuh sanesipun miturut ngendikanipun ingkang Raka kaliyan kula saking awrat-awratipun Gusti kula sinuwun Nurwati anggenipun badhe anggenggahi dados boto ing Pandhawa menika ingkang perlu badhe ngudi dumateng katentremanipun para kadang paduka ing amarta mbenjang menawi sampun dumugi titiwanci perang Bruntayuda mbok menawi anggenipun semedi ing Raka menika mangke nampi sasmita para kadang paduka ngamarta menika saking ajrih manah prayoginipun mboten perlu dangu-dangu ingkang perlu badhe ngudi diwadila dalah mila ngantos kesupen dhateng wajibane Nalindro jalaran ingkang dipun penggali Koko Prabu mbenjang ingkang badhe dipun alami para kadang kula ngamarta Yayi Setyaki mila wekdal menika kula sungai sanget panjenenganipun Yayi Setyaki kula aturi mbantu priyantos mugi-mugi sageton damel entengipun Gusti kula sinuwun Nurwati anginipun badhe ngudi dumateng wahyuning kemenangan Bharatayuda suwawi kakang Anoman sesarengan kula lan panjenengan leluhun kaliyan jawata ngagem dumateng kapitadosanipun piyambak

telunge wuniku ora butuh diwehi, butuhe dagange ditukoni. 1000-2000 niku walaupun setitik sepele, tapi berkah rezeki ning kenanggo ripi anak bojone. Niku jenenge rezeki barokah saka kringete dhewek. Nggih Bu nggih. Wong diwehi seneng, bisa dakoi seneng, tapi nek jiwa-jiwa pedagang ya seneng diwehi tapi luwih seneng maning nek dagangane dilarisi. Berarti 1000-2000 kang kringete dhewek dipangan anak bojo berkah kringete berkah rezeki. Kini Allah.